Yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Ozali moto kanisa. Nakomi lokola lita